Joa, det som sjunger Little Kinder, och Maria Tveten för det helt tillfälligt heter hennes låt. Och ett av dagens bursdagsbarn är världens känt för att sjunga ett av de mest kända rockrefrängerna. Han är svensk, men har ett artistnamn som långt från att höra svenskt ut. Och du ska höra både refrängen och om rockaren strax.

Hallå, var svagare än jag, sang Hu, och så var det Magic som sang Rud. Och idag ska flaggen vaja här hemma, och det är ett ära för kronprinsessa Mette Marit, för hun har nämligen bursdag idag. Och då passar Nils Ågen och stå på och gratulera här från studio också.

0: Camilla North sin fine sommarlåt som du är. Vi snackar om kaffe idag, Pavira.
1: Ja, men är rätt och sätt nyfiken på hvordan lager du kaffen din. Det är ju ett väl av måter att brygga din svarta drycken på. Mm-hmm. Du har kaffetraktor, espressokanna, pulverkaffe, automatkaffe och presskanna. Det finns säkert någon annan bak. Ideell mellan här.
0: Och de som har sagt hvordan de lager kaffen sin i NRK radioöppen vår till nu 65% de brukar kaffetraktor.
1: Ja. Och så är det 16% alltså som går för din automatkaffen sin då. Det är ganska många.
0: Ja. Mm. Kanske de har det på jobb.
1: Ja.
0: Då är det lätt för att det blir den man tyr till. Men är sån automatkaffe bra för dig? Det är tema efter klockan 8.
1: Det är det.
0: Men nu ska du få Iselin Solheim fram till dagsnytt.

0: reporter är Even Lusäter.
1: Det går dagsnytt, nu är klockan 7:30. Kripos vill ha åldersgränser på sociala medier.
2: Det är ett brett spekter av kriminalitet som barn kan utsättas för.
1: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken och turismen, menar forskare. Kunstig eller menneskeskapt musik. Branschen vill ha regler som stopper KI-musiken.
3: Folk vill fortsatt ha äkta artister.
1: Först ska det alltså handla om sociala medier, för Kripos ser en ökning av barn som är offer för eller utövare av allvarlig kriminalitet knyttet till internet och sociala medier. Kripos chef Kristin Kvingne beskriver utvecklingen som ett vägskille för norsk politi. Hon menar åldersgränser på sociala medier kommer att vara ett gott virkemedel.
2: Det vi har sett är ju en ökning i antal barn som är offer för allvarlig kriminalitet och en ökning i antal barn som är utövare av allvarlig kriminalitet.
4: Det säger Kripos-chef Kristin Kvigne som är oroad över det barn och unga möter online.
2: Det är ett brett spekter av kriminalitet som barn kan utsättas för.
5: Vi inför ju nu jobbar med en 16-års åldersgräns för sociala medier som betyder att ungarna våra ska ha digitala färdigheter men de ska också beskyttas.
4: Loven är väntad att komma i löpet av året ifølge statsminister där Jonas Gahr Støre, 14 år gamle Lykke Dan Birkeland, är positiv till förslaget.
6: Jag tänker det är egentligen ganska bra, syns det är jag har väldigt många som driver med kriminalitet genom dessa apparna, men det är också väldigt många som har inte gjort något sånt och har aldrig prövat och gjort något sånt, så det gör att det är lite dumt för dig också.
4: Loven som är väntad att komma i år vill i techsällskapet ansvaret för att verifiera åldern till brukarna vid inlogging.
7: Det man är bekymrad för, det är ju att ungar blir utsatt för evighetsscrolling och algoritmer och rekrytering till kriminalitet, och det vet man att sker på flera arenor än de klassiska sociala medierna.
4: Barn- och familjeminister Lene Vågslid är samman med Kripos-chefen upptatt av att loven ska träffa brett.
2: När det gäller vad som ska in i loven så tänker vi att det är viktigt att loven är så pass vid att den också vill kunna omfatta spelplattformar som egentligen i realiteten är sociala medier. Internet har kommit för att bli, och internet bär med sig många positiva ting, men jag tror att vi må ha en helt annan bevissthet om farorna som är på internet, akkurat som vi har med farorna i det analoga rum.
1: Kripos-chef Kristin Kvingne till slut, reportere Regine Hattvik och Ola Mjåland. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfattet og turismen.
8: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
9: Det er klart du merker det, men vad vi märker när vi bader är en bagatell i förhållande till alla de negativa och skumla konsekvenserna det har.
8: Klimaforsker och oceanograf Cecilie Mauritsen vid Meteorologisk institut har läst upp på den sista rapporten

Samme nummer som 2003 97-03 97-61 Ring til en lenger ned på min slags tren G-huset slash 5071 Ennå her, stadig, sirkulerer Satser på låret, fordi mobben vibrerer Varmen i kroppen kommer når droppen kommer Eller når anropet kommer

jag stör. Vågt deras ord överallt. Frukost och du som kommer ner.

Sabrina Carpenter där fram mot nyheten nu klockan 3 här i Västland idag, så bjuder vi på musik från Boy Made Flower, text med.

0: Ja, det är Enrique Iglesias som tonar ut där med låta Be With You. Ja, folkens, en sommar är över och kvardagen är här för de allra flesta av oss. Och med den så kommer självsagt matpacken.
1: Ja, spørsmålet nå är ju hur vi kan möta hösten med gode rutiner på kökene. För att finna ut det så har vi hentet inn eksperthjelp för att bli inspirert. Anne Lille Stene, du är kokk, kursholder och cateringstjerne, kan man kalla dig. Välkommen.
2: Ja, jeg kjenner, jeg klarer ikke å ta imot den uten å måtte flire litt, men ja, takk for det.
1: Jeg må bare ta imot komplimentene, sant?
2: Ja, det veldig fint.
1: Du är kanske inte en med forbindelse med trauste brødskjeve. Hva hadde du til lunsj selv i dag?
2: Jeg åt nå min egen salat. Jeg lager jo lunsj 2 dager i veka, så jeg sykler rundt med, og da må jeg jo nyte den selv med. Så da var det en salat med pasta og litt bakte grønnsaker og litt rå grønnsaker og en deilig dressing og i det hele tatt.
1: Det er ikke dull.
2: Neida.
1: Nei.
2: Jeg har jo et rykte jeg må opprettholde. Så det. Neida. Jeg er veldig sånn, aldri likt å ha det samme på brødskiva 2 dager bra. For jeg et brødskiva hjemme altså.
1: Ja.
2: Det bare ikke så veldig størselig, som regel.
0: Ja, nei, det sant det. Men du, mange vi, som du inne på nå, vi, av oss vil jo ete sunt, godt og næringsrikt, ikke minst. Men samtidigt så vi ju inte brukar så allt för mycket tid på att lagra så här matpackarna. Kan ska vi starta då?
2: Alltså jag tror bara med att börja laga lite mat från bunnen med råvaror själv så uppdagar man fort att det både blir sundare och billigare när man kommer ut av det. Och så kanske tänka att man ska sätta av lite tid och faktiskt göra det. Alltså brukar några timmar då. For å preppe det hele veka, sånn at du slipper å på en måte jobbe ineffektivt mange dager bra. Og rett og slett lage en plan.
1: Så du
2: det
1: har
2: bruker
1: liksom,
2: å funke litt bedre.
1: Du har kjøleskapet klart med boksene bort gjennom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag.

0: Need You Now, Song Lady Antebellum här i Västland idag. I det klockan närmast exakt men säkert halv fem.
1: Och då uppdaterar Aspen dig på de lokala nyheterna.
2: Vi startar med att en 70 år gammal man är i Hordaland tingrätt dömd till 2 år och 8 månaders fängsel. Hjemme hos mannen och på ett lager fant politiet över 3 kilo amfetamin och mer än 800 patroner till olika vapen. Mannen tillstod i retten. Han är tidigare dömd för flera narkotikalovbrudd. På begynnelsen av 2000-talet blev han bland annat dömd till 9 års fängsel, skriver BA. 165 frisörer i Bergen kan bli tatt ut i strejk tisdag i nästa vecka hvis mäklingen inte förar fram. Det upplyser fagförbundet i en pressemelding. Förhandlingarna mellan fagförbundet och NHO Service och Handel om förskuttering av sjukpengar och ökt minstelön strandet i maj. Förhandlingsledare i fagförbundet Ingunn Reistad Jakobsen säger de hoppas fortsatt att komma till enighet. I dag så åpnet Sognekraft sitt nye vannkraftverk i Feios i Sogn. Kraftverket kan gi strøm til opp mot 6000 husstander og har kostet 750 millioner kroner å bygge. I dette kraftverket bruker de noe som heter tunnelmagasin for å kunne bruke vannet mer effektivt, forteller prosjektleder Bernt Erlend Fidel.
3: Vi har jo bygd et tunnelmagasin her, som vi liker å kalle det, eller døgnmagasin. Så det er rett og slett en av overføringstunnelene våre. Det har vi laget på en sånn måte at vi kan bruke den til ikke bare å frakte vatten, men vi kan også bruke den til å lagre vattnet. Og da får vi mulighet til å selge ut strømmen når det er mest behov for den.
2: Det sa prosjektleder Bernt Erlend Fidel.
0: Tack till dig Espen för den nyhetsuppdateringen där vi tog Elisa. Vi ska snart bygga på en liten konkurrens.
1: Ja, det är någon fleip eller faktapåstånd där vi har samlat samman idag också. Och du måste bara följa gott med och så må du tänka dig lite om då för du svarar om det är fleip eller fakta du ska få strax.
4: Detta är Vestland idag på NRK P1.

0: Ja, det var Bastille där med låta Pompeji.
1: Strax 4:05 är klockan nu och det betyder att Västland idag går mot slutet, men det är bara att bli här på NRK B1 för att få vara pop rush i kanalen efter nyheterna klockan 17. Men Roy Rosholm Fauske och Elise Farestvedt, vi säger tusen tack för följe och på gjenhør.
0: Ja, och inshallah en fin eftermiddag. Gå ut i sola, sätt dig i solväggen eller gå en tur och så njuter du dagen. Och jag njuter eftermiddagen i lag med Shania Twain, för här får det ho fram mot nyheterna. Ha en fin eftermiddag.

Her snakker vi om en mann som var rimelig heit hos damene på 90-tallet, Chris Isaak, Wicked Game. Vi kårer poprush-favoritten I dag, og du kan stemme på din favorittpartylåt. De fem sangene som du kan stemme på utfordrer nummer 1, Banana Airlines med Vadsø.

Fin, fin musik från O Blond. Du hörte Hot Air Balloon. Det är många som stämmer på favoritpartylåta si på Poprush favoriten idag. Du stämmer via att gå in i appen NRK Radio. När du är inne i appen så står det direkte helt i bonn. Då finner du programmet Poprush och där ligger avstämningen. Du kan också bruka NRK Radio appen för att sända in hilsner och det är det många som gör. Anita skriver: "Hej Poprush. Sitter på verandan i Førde och har nydelig vær till en förändring. Har lust att fortælle en liten historia. Jag var på Hippodrome diskotek som 18-åring. Ja, det var väl Hippodrome var väl diskoteket i London det som var helt gedigent. Och det var en stor upplevelse för en ung jente från Vestlandet. Men efter att ha hängt av ytterklär och på väg in i själva diskoteket så kommer det över högtalarna en norsk sang. Och det var Beranek med att dra till helvete. Anita, det var nog en stor upplevelse. Tack för att du delte historien med oss. Eva skriver: "Jag vill stämma på Rumpa mi med DDE. Det syns jag är den bästa partylåta. Sitter på balkongen och koser mig med radio på öre efter en 2 dagars hotelltur i Fredrikstad. Hilsen från Eva." Och Lill Marina skriver: "Hej Howard, hyggligt att du fick med dig Håse i studio i stad. Tack för ett fint program. Värrapport från Hitra är som följer. Vi har sol för andra dag på rad. Akkurat nu är det 27 grader i solväggen och alldeles nylig. Kläm från Lill." Musik nu från Asle Bäck. Sången heter Skur 55. Och Skur 55 är inte akkurat tatt ut av lösa lufta, för Asle han jobbade som bryggesjäver i Oslo. Och Skur 55 låg en gång nede i Björvika där operan ligger idag.

0: Alex Warren och Ella Henderson, Carry You Home. En perfekt eftermiddag på balkongen vid havet i Praia de Salema. Vi snackar Algarve, Portugal. Fortsatt 26 varmegrader här och 23 i havet. Men cervezan, den är iskall. Hilsen från Dag. Ja, Dag, det är trots allt det som är det allra viktigaste. Är väl programförpliktet till att stämma på Vadsø i Poprush favoriten idag då jag kommer därifrån men många fina sanger var det. Været här i Hommelvik har varit mycket bättre än mildt idag så då är vi förnöjd. Hilsen från Håkon. Jan Tore skriver, det var hyggligt att höra både dig och HC i samma studio i stad. Det gav mig känslan av att vara tillbaka på 90-talet då Poprush rullet etern. Jan Tore Sandnes är det som har sent meldingen. Tack för hygglig tillbakemelding. HC jag hade ju ett eget program i 1999 som hette Howard och HC. Det var, vet jag att det var väldigt många som hörte på. Hej, vill gärna sända en hilsen till min son och min potentiella svigerdatter i Hardanger. De står på ute i de sena timmar och jobbar med drömme och gründerprojektet sitt. Det är hilsen från far och potentiell svigerfar i Nordhordaland, Jon, som har sänt meldingen. För hilsner, bruk appen NRK Radio.
1: Detta är Poprush på NRK P1.

0: Det var ju ett brud med mig och exen. Hon gjorde slut och jag gick lite i mitt eget ord och kände på mig och det blev väldigt efterfört då. Det följde på att jag brydde. Så den blev till på cirka 2-3 timmar då. Den första kissen. För vi finpussade och var någon ute då. Sun som dig, skapt för sun som mig. Den låten är rent ut om kärlekssorg och självreflektering och bara kan jag följa på om man inte är god nog helt eller... Ja, det är alltid följt på då.
1: Hvordan er det også å ha en bipolar lidelse og samtidig ha kjærlighetssorg da? Det høres ut som det er ganske heavy.
0: Ja, det er nok heavy, men det er jo, det blir bra musikk ut av det, så det er digg det. Ja. Man må bare se på det sånn.
1: Ja, klart det.
0: Ja, ja.
1: Sånn som når du lager en sånn type bruddlåt med en kjæreste.
0: Ja, jeg tok, jeg viste den til henne først.
1: Ja, ikke sant? At, for ja. Det blir på en måte en offentlig jeg greie. Jeg
0: fikk en godkjenning for det først, fikk et stempel av henne på det liksom.
1: Ja, du fikk sikkert en klemme også.
0: Ja, ja, ja. 100%. Hon blev väldigt rörd när hon hörte låten. Så det betydde mycket då.
1: Varför tror du hon blev rörd då?
0: Nej, för det hon känner sig säkert igen eller känner liksom igen texten och ting är dröftar då. Det den är väl liksom rätt fram äkta följt och ting jag följde på och har följt på länge eller liksom. Kanske min stil är mer sån. Det är inte så mycket som metaforer ofta och sån.
1: Nej.
0: När jag rappar eller sjunger det är väldigt sån rätt fram. Jag är väldigt direkt i låtarna då. Av og til sitter jeg for meg
1: selv og tenker, hvorfor jeg som jeg er? Tror du hun var klar over at du hadde følt det sånn?
0: Vi hadde jo mye sånn åpne samtaler før det ble slutt, og var veldig ærlige med hverandre hva vi følte på. Sånn. Så mye av det tror jeg ikke gikk over hodet hennes. Liksom mye, tror jeg hun skjønte at vi hadde veldig mye dialog om ting og tang. Under forholdet også, da. Det er jo viktig.
1: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?
0: Ja, selvfølgelig. Tro og håp på kjærlighet, ikke det de sier. Så jeg håper jo selvfølgelig på mer kjærlighet i løpet av livet. Ja, ja.
1: Og så får du vel også oppleve en del kjærlighet fra de som hører musikken din også da?
0: Ja, hellene. Det er så mye kjærlighet. Det er nye meldinger daglig om folk som kjenner seg igjen i låter jeg kommer ut med og... låter som toucher de, og det betyr utrolig mye. At vi kommer litt fra samme sted, kanskje, i noen av låtene. Og... Veldig fin ting. Det er terapi, denne musikken.
2: Angelo Reirade, som pratet med vår reporter Ove Gundersen. Og i søndagsåpent, nå på søndag her i P1, så kan du bli litt mer kjent med Angelo Reira, som ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel, og har aldri møtt sin biologiske mor. Mer om det på søndagen, altså. Nå skal du få høre hele låta, sånn som meg.

Lisa Nilsson den här gången och den fick du I kvällsåpent. Vi kan melde det att I kampen mellan NSN I Mähren, strålar du uttalet sån och Bodeglimt så har de nog gått till paus. Bodeglimt men ledelsen då. Skårte 2 mål I loppet av den första omgången så vi förstår hur det går resten av kampen. Den kan du följa på NRK Sport. Hör den där alltså. Nästa tisdag mötes de här tvåan på Aspmyra. Bli med vidare får du med dig Sandra och Maria Magdalena för det regnvär här är sömnlös.